ma me ma bo wo din na ma frɛ wo enti mi be nya ko control ɛnhwɛ benkum anani fa wo deɛ ko kɔ w'anim ara mentimɛ pa